odishie oshane twene ne katabo na wode ne pa chama frumuma wa maya kuma shamo wasaya tafwa niewu

Ya waya maya no edo. Ya kwadana ya sorry asida kwa. En kwa waya mwasido. That your mother ya bodre mwasida kwa. Ya waya maya no edo.

nka sawai ekwomo biara ni wani dinimo ebisi nyame yodo ebisi nyame yodo makuma ebisi nyame adi wana samama ebisi nyame yemobronfu ebisi nyame yosaine ebisi nyame yodo manku ebisi wompeta mumu atai tete kwa from nyame no no ebisi nyame ya preka se jamedu onu di ofiti kratia ni waba fiamu ebisi nyame yodo fu ebisi nyame yemobro fu wai ebisi nyame ya pataku pataku aje kwa bobwe anope wo yakufu je fu nyame yeye tutu kwatu nyame ah yenya kupo we yenya wudi bonde biara anope akwa fada da yei edu si fada